ni jafo iwo lo ma dide soro ara e bo ba de ni ran e lowo iwo lo ma de si oro ara e bo ba de ni duro ti o iwo lo ma de si oro ara e iwo lo ma so fun ogun idile pe o ni gba pattern kan wa ni le yin ko ki je ki oko fo o pattern kan wa ni bi to loko si ki je ko mo yanju omo e odede yaya koya pattern lo n baja awon ala sile idile ye o lo ba omo yeja ko se fo duri iwa lo kan ti ma ri omo ti o gboran ala sile iran ni o olo fe si lona iwo lo ma mura adua omo ti o tete roko ala sile iran ni iwo lo ma mura adua omo to kawe de stage kan to lohun o kawe mo to bere si n degbegbe ala sile ni eje lo n fohun afi ko da ide ye ide to n tatinu eje fami seyin oluwa ja wa lo get Penapu, wawa gesio na meri, beni, lori penapu ye, waka san 4, waka san 44, waka san 124, 126, ati 144, san 4, san 44, san 124, san 126, san 144 san marun lo ma ka si ori penapu mere ni ye e lo sinu ipele mi e tu ide to n ba mi laye je ago meta abo o la n break bo ba ri mi pe iwo sa gbadura ti mo n gba yi o ma ri awon ala kan to ma ma la alaye gangan lemi ati ebe sise ni lori bo ba gbadura to pari awe yi to lala rira nibi boya old house tabi abule yin ko mo we pe ibi to ba doju adura ko niye to ba lala pe o ba re laarin awon eyan to mo ri solution niye ibi ta ti ma bere niye bo ba lala rara sa pe mi pe baba mi o lala to ba je pe ala to la o gbagbe ki ya o ngbata sat baba mo lala but mo le ranti mo ma fo ni samuel pe bayi ni tori ogun yi gbodo se o ye ko ni eri ijo wo le mi ati e fe si kuro lori yiya kiri bi adua lati bi kan si bi kan mo mo pogun to gbona ni ṣùgbọ́n ìjọ wo lèmi àti ẹ fẹ́ ní ibùjókòó ọjọ́ wo la fẹ́ ní ìsinmi ohun tí mo bá wà nìyẹn sà ohun tí mo bá gbàdúrà lé lórí nìyẹn gbogbo ayé rẹ ṣẹ wọlẹ̀ ìjẹ rẹ ṣẹ wọlẹ̀ ogun yẹn wọlẹ̀ nínú ayé rẹ gbogbo ipá àti agbára ìpọ́njú olúwa bá wí lórí ayé rẹ sáàmù tó máa kà lórí omi ẹ̀ lélẹ́yìí.